իմեջ, թե ինչպես Հիսուս Քրիստոսի լույսեն փոխող զորությունը մարդոց կկաշի աշխարհեն թեպի Աստծո։ Բայց նաև գա կաշողական ուժը, որ աշխարհը նաև մարդոց կհերացնի Աստծո խոսքեն։ Հինգ դագարանին մեջ գեղձ մարգարեները մարդոց կհերացնեին Աստծմե, բայց այսօր սուրտ վարդապետներն են, որ մեզի վտանգի դակ կտնեն։ Գեղձ ուսուցիչը կիդե ճշմարտությունը, բայց ստիդմամբ կսդե այլ նպատակներու համար։ Թերևս տրամի կամ անձնական պատճառով կամ մարդոց հաջեցնելու համար։ Այսօր շատ ուսուցիչներ կուսուցանեն սխալը կամավորապար, ընդհանրապես ուրանալով Հիսուս Քրիստոսի փրկագործությունը։ Անոնք կբնդեն, որ քրիստոնյա են, նույնիսկ կվարվին որպես եկեղեցու անդամներ, բայց անոնք գեղձավոր են։ Ուսուցիչներն ոմանք սխալը կսորվեցնեն դքիդությամբ, առանց գիտնալու։ Անոնք կհավատան այն բանին, որ կսորվեցնեն, որ նույնիսկ երբ սխալ է։ Գեղձ ուսուցիչներն ոմանք ալ կուսուցանեն ճշմարիտ վարդապետութենեն մասմը։ Անոնց վարդապետությունը ունի ճշմարտութենեն մասմը, որ այս մեգը 1000 անգամ ավելի վտանգավոր է, քան թե երբ 100%-ով սխալը լայն։ Ոչխարի հագուստով այս քայլերը բացարձակապես պիտի գործանեն հոդը և պիտի ծրվեն անոնց։ Դես Մատթեոս 7:15 և Կորձ Արաքելոց 20:29։ Ցավոք սրդի, գեղձ հետևորդներեն ոմանք գերտան գեղձ ուսուցիչներուն ետևեն։ Անոնք կփնտրեն մեգը, որ կքարոզե այնինչ, որ կսիրեն հավատալ, և այդ պատճառով անոնք կամավորապար կխաբվին։ Աստված նույնպես օրմը պիտի հադուցանե այս գեղձ ուսուցիչներուն։ Տերևս այնպես տվի, որ Աստված շատ բան չներ այսօր, բայց ան դեղյակ է և պիտի չի ցկե, որ այդ մեկը առանց հադուցումի մնա։ Անցյալին ալ եղած են հավատքը ուրացողներ։ Նախ գային հրեշտակները, որոնք մեղանչեցին, հստակ օրինակը, թե ինչպես սատանան կգործե։ Երկրորդ օրինակը Նոյի օրերուն գտնվող ժողովուրդն է։ Այս մեկը օրինակն է Աստծո թեմ եղող աշխարհին։ Եվ երրորդ օրինակը Սոդոմ Կոմորի քաղաքներու մոխիրի վերածվելն է։ Եվ այդալ մարմնի օրինակն է։ Աստված չրհեղեղը բերավ անաստված աշխարհի վրա։ Այս մարդիկը գրոնասեր էին։ Անոնք պարզապես իրենց գրոնքեն դուրս հանեցին ճշմարիտ և գենթանի Աստվածը։ Անոնք այնպես կաբրեին, որպես թե Աստված երբեք գոյություն չուներ։ Անոնք անորեն ու չար էին, և Աստված հետևաբար միջամտեց։ Իր Թադաստանին մեջ Աստված նկատի ուներ քալիք աբական, և անոր Թադաստանը կբացահայտե անոր հոգադարությունն ու հարգանքը իր ստեղծած մարդկային կյանքին համեմատ։ Եթե Պետրոս կպատմի, թե ինչպես Աստված թադեց Սոդոմ Կոմորը, որոնց քաղաքացիները հանձնված էին միասերականության, որ գշեղե սերային հարաբերությունը, ուրիշ հագարակ նպատակի, քան որ Աստված ստեղծեց և նախադեսեց։ Դես Զննդոց 1:28-2:24։ Մեր հին էությունը ինքնինքը գարդահայտ է չար վարմունքով։ Այդ մեկը որևէ կերպով օրինավոր դարձնելը արժանապատվություն չավելցներ անոր վրա։ Սերային շեղումն ալ ունի իր անխուսափելի բադիժը։ Եկեք տասեր քաղենք այս չար օրինակներեն։ Այսօր այս նույն հոգին մեջ ինալու փոխարեն, եկեք խոնարհության հոգին պահենք մեր առջև, որով հպարտությունն է, որ կստիպե մարդոց վարվելու այնպես, ինչպես որ կվարվին։ Մենք կրնանք այս չարի կհանցնել Աստծո։ Աշխարհի գոմե բղձվածները պիտի գործանվին իրենց բղձության մեջ։ Արդակնապես անգրնա գրոնասեր լալ, բայց անոր սիրտը դագավին ճիշտ չէ Աստծո հանդեպ։ Հավատքով Հիսուս Քրիստոսի թարնալեն զատ անորևէ բան չգրնարնել։ Երբ մարդը սխալ պիտի մտածե, սխալ պիտի գործե։ Այս սուտ վարդապետները կնմանին չուրջ ունեցող աղբյուրներու և քեղեցիկ ամպերու առանց անձրևի։ Թերևս հուզիչ է դիտել անոնց ներկայացումը բեմին վրա, բայց աղբյուրին մեջ չուր չկա և ամբերուն մեջ անձրև չկա, ցավոք սրդի։ Մարդիկ այսօր ձարավ են Աստծո խոսքին և դագավին զրգված են գյանքեր փոխող չուրեն։ Պետրոս մասնավորապես գվարվի այդ սուտ վարդապետներուն հետ, որոնք կսողային և կուսուցանեին Աստծո խոսքին հագարակ սուտ վարդապետություն։
անոնք կշեղ

են աստծո ճշմարտությունը իրենց անձնական շահերուն համար։ Անոնք իրենք իրենց անձերը կփառավորեն, քան թե Հիսուս Քրիստոսը։ Անոնք կավեցնեն աստծո խոսքին վրա իրենց անձնական նամակը եւ կգործազեն միայն մի քանի բզիկ համարներ զայն ապացուցանելու համար։ Օրմը աստված պիտի խայտարարի զանոնք դադաստանի ժամանակ։ Ավելի լավ է դիլար, որ անոնք չճանչնային արդարության ճամփան